0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپای نایلون مارټ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343 912 1745.

ستاسو قربا ستاسو رور نعیم الله عمر زئی امن ریڈیو نیٹورک نے بالکل نیخ پنیغا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک ایف ایم ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نیخ پنیغا دا ہوا پچپو دا ہوا پو وزرو یعنی براہ راست ماٹول خواگو بریدن کی چرت چرتم زما کا گوری لا یخ پرونا لا یو پروگرام رمینو من باد باد خوشحال ہو سی جی ماٹول میان دی خیان دی مشران حمزولی سپن گیری سپن سرے یعنی کہ سپن گیری زمنگا مشران اور سپن سر زمنگ مشرانی شاغا موریانی دی نیاگانی دی توریانی چاچگانی مامیگانی دی

0: ಓಕೆ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೂ ಗುರು ಸುಗ್ದಿರ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇನಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಜಿ ದಿಮ ಹೋರೆ ಸಡೆ ಮಾಶೆ استعمال کی صحیح داسی ډیر مننه چې د مخورې سومره ټیم نه سي ملای سومره ارسي نه چې کوم د کنه د روټینشن بیوټی کریم یا خربلا لې سي ملای
1: بیوټی کریم خو دوا کول شي چې
0: ملای. اچھا دوا کول شي چې ملای بیوټی کریم لکه چې ته دوا کول نه شي استعمالوي کنه سم خورې لکه ریزلت شته پکې کنه تا ته بشه مزید اوره پاته وي بهر مزدورې کو چې
1: خپل خو نه کو کریم نه.
0: صحیح صحیح لکه تاسو خو استعمالوي کنه بالکل صحیح دا ریزلت دیر کنه زما خور خوش خوشاله ده وینه صحیح دا مور دا جوڑونو دردونو مسئلہ دا غیدی پر دیو خوشی وی دا مور او سننگی دا مور خوش آلا دا کنا دو آگانی کی کنا
1: مور خوشی
0: وی دا شاید. صحیح دا گور مور تو آج چی گور صرف زون تا دو آگانی مکو لکا زون تا دو آگانی پی غوڑی وی تا چی مو جرور تا ها دو آگانی کوای دا خود در تا شوولی دی خوشحاله مننه قدرمنه چې د دې مخور بچ مور ته کوم د کنه مور ته مې خو خوسي دي خربلال سي د جوړونو دردونو مسلې د پر اړې رځ ته مننه خور خوشاله شي قدرمنه شي ستمنه شي چې موش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ورو خوسي دي سه مالکړي دي شلای در کړي دو ډېر رځ ته مننه بنل اف تھینکس خوشاله شي.

0: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ ಗುರು ಸುಗ್ದಿರ ಸರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ವಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.
0: ಸರ್ ಹಂಗೆ ಚಾಲ ಸಿ ಶಯೋ ಜೋಡಿ ಬರೋಬಾರ್ ಹೇ
1: ಅಮಾನ ಅಮಾನ ನಜ್ವಾನ್ ಭಾಯ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಶೆ
0: ಅಲ್ಲಾದಿ ಮಲ್ಶ ಅಲ್ಲಾದಿ ಮಲ್ಶ ತಸಡ ಮಾಶೆ پاو کی لکه سلیم کړه خل اسه مشهور ده کنه یو خبره و ویتور میرو گای کوي نو می ادم هون خیږي کنه
1: او او
0: تا ارتم ویش وکړه کله کله پکې جوش مړ خو تا نه نمبر نیول ده دا ولی
1: ما پکې له لمین زیات ده کنه
0: انا تا خو مین زیات ده په خو زه پوهه کنه لکه وستانه اخی زون مشهور کړه دا او ته ورسره پریشل خلن کی ته ډیر جوت ویش او ټول پروګرامونه ته کال کوي خو بس نمبر در نه غنی ولا ده پته نشته چی ویلې نمبر بکال بنے چگو دا کار
1: دا بروست
0: پاتتی ده نه نه هم که اسی ست طریقہ بو سره کو شادو
1: شادا شادا
0: نه مننه سی خوشاله شي چته دعا سلام لشی
1: بس ټولو ته سلام
0: مننه جی قدر من شي خوشاله شي یو ځان مننه ده عبد الخدیج سی لونی کلنه دې مشه اوریدون کې ډیره مننه خوشاله شي

خو چې پردی وزه کم سپیډ وایل سي د کلاس نه وخت دی کمپیوټر ورې ډی خان ولا اچ بس ګورو خیال کوه شا را نه خرابولې کمره نکمل شا یار او کیس چې تلش کې وفا شو اي اچ صحیح صحیح بس تاسو وچه رزر ازفا ما هم برشه بده جانان غمه ده از غمه لو زایده یه مکنه اتا سو سبتول ما تی بیایه ایز ریم لیسی وی آج تو بہت مسی مسی که سونگ پلیک کرتے ہو بہت خواند کر رہے ہیں سیڈی رو بنا رہے ہیں

رنگ درو خوشبو درو رڼا درو رنگ درو خوشبو درو رڼا درو خاري رات هر سنن سبا درو رنگ درو خوشبو درو رڼا درو خاري رات هر سنن سبا درو مونږ د چراغانو د هر خلک یو مونږ ته معلوم دی د هوا درو مونږ د چراغانو د هر خلک یو مونږ ته معلوم دی د هوا درو پس خفا یم نه ژاړم نه پس خفا یم نه ژاړم وایم دنیا ته د دنیا درو نه پس خفا یم نه ژاړم وایم دنیا ته د دنیا درو خولی یم خوګ یم ستا خوخ یم خولی یم خوګ یم ستا خوخ یم یو درو نو بیا درو نو بیا درو رنگ درو خوشبو درو رڼا درو کاری رته هر سنن سبا درو او نفس خفا یم نه ژاړم وایم دنیا ته د دنیا درو کول یم خوګ یم ساخ وخ یم یو درو نو بیا درو.

غرش په وګدد کیسه لنډه ده ځان ته بیا شروع کړه سر اختیار غرش په وګدد کیسه لنډه ده ځان ته بیا شروع کړه سر اختیار رنگ درو خوشبو درو رڼا درو کاری رته هر سنن سوا درو کاری رته هر سنن سوا درو نو دا د ابرار غرسه بس کوم غزل او زیاته سوا اوریدل

که سی برگو در تلوڑا اور سمره که برجن یاده تینه دی دست سو ورده اسی اسو ٹایم هر سره کم شویده سی سی میسر آغیلی او شامل که مو بیا بزده سونه جزت و خلصی دیسی پلنه.

خوش بای پلیز نن هم اسلام ورک خوری خو ما خوری خان منال کرن ورش نیاز بین میخین خو ما گل بری اس سیما و نادیا نیا فرمول خین وکار دیلان افیز یو برک ایمن ملل ریم نا مارنگ میسد ان فال فزی صد فکر مشم باقی چول خو اند سلامونه ما ڈاکٹر سارا میسد اوکیشا